Auntie Esther Smith. Wasi eradi ma upe enye ho mami da. Na mimi pedi e yo wo. Ampa. Na mi pedi. Mipa pe e yo wo. My radi pe enye ho ma wo. Yesu Christo kra ono ono ono oye nyankopon ba a oba asase supo no. O ka kire eradi se. O ka kire nja se eradi. Ma upe enye ho. Eradi be ya nkamakru wa ya pamiti sun ko. Say, call ya your mistake. Now see, Eradi Major. As we let thy will be done. Ma wupe enye ho. David Susu. Or can the same thing. Obisa nyankopon. Atam for be sheni so season bibia ne busua ne japade e the entire community, the whole country, na o kenye o mamete bra oni ho obaye no ah erade we minche so mo ana na minjai na mi pete erade mi ko amedi nkuni ma na so mbe kumi erade se ko na obedi o musu nkuni we say erade Eradi pe. Eradi pe e ye homa David. Abraham susu e. Ma upe nye wa mamita. Na mi pe tye. Nyan kupo nan kasa e kachira ni sefa uba Isaac. Uba bakuna. Wabre awono. Umenu post child no. Fanu bo afere mami. Yasuti na ko a odi Isaac iko Isaac din e chinsu ni titu aso kwa ma wo benye o mami da onim se oko oko ra a door of no return na gate of no return ye oko no onim po se o ma back onimo ma wo benye o mami da ti obi sa ne papa se ah ade aye ko yeyi a jani insuni ya ebe hia bia yewo aboa na ye di kwa ade no e won hi wose nyame bechere e ho no wamfa nipe anye ana wamfa nipe an reply Isaac wose nyankopon bechere so time no Abraham kwan nim empire obo woni dimu. Na question na Isaac ni banu bisa no no. Mi yesho pass and you rep ho that moment. Obeti ni sio that moment. Na so omia nani no se nyankopon beye. Nyame bechire. Odi ni re ehye nyankopon mo. Ma nyankopon pe eye ho. Na mi pass nyankopon pe ye. Nyankopon pe ye ho ma no. Wusu mi nim ni awu ye. Ma dear, would you see when so? My dear, oh, yeah. I don't know, like, minimum, ye how, minim ye see when you so. My yamipe and ya homo. God's time is the best.

mu ene me bie phone lines no obi bia obi aye na dia ma na ye nsha a onim so no enokure nokure odi nokure ono ankaso di bim no a waka bibi ato obi so no se take effect ye kra po a ene me mbon komo ene ne hwe kwa e ba fa so a ye be den ye be dane nyo mani me maye bida na minim dia maka che yakopon afa ho enti mo jidi se yakopon so etie ama yakopon yi sa ya wo ne wo me mu nyina efiri me mo ema me me komanim mechi de lalai ba me komanim yi manfo obi de anche na me so me fu mo bi a Yehowa yakopon emfa anche me me enipa me ti wiase nko ade e de a me fu wonso na mafu mo bi da se masre wo bo ne fa che mo nipa ko ne de ache me a on pa kuno nsere meme boni fa che kura po wo makombe mu no e wo se me de che no na me kɔ manim e ye wo nyankopon suo pa no nna wa en tongum so wo hu se se obi asem se wo mu a you don't live right or se obi aye wade amana ye wo ye de bia wo dwe hu de bia wo se de bia na wo be yale de bia na wo depression wo bo na wo kala ye tantan tai wo body ni kura fon ama places e wose na mo kura po fon na mo sika sem nya aye basa but the very moment anyakopon be enye easy o to heal from betrayal enye easy it is not an easy task at all I know but nyakopon na obe mana abem na wasere ni nipa be chichore be be kosi sen but nyakopon be mu a Jehovah nyakopon be mu a nyankropon no be mu a bibia dadin e ma na boaw e ma wo hili na wo move on ti e be phone lines no e atwetwe nkomo

0: Nacimundo fue.
1: Nacimundo fue nación.
0: Ani uhian seda episode 9 no ena yeti na mekai wo se drama top man multimedia institute wo let be okwese one mo ena edi hudwuma enyina wo se wo pe esuafo wo pe se wo ye centurini wo pe se wo ye dauboni wo ka so radio so tv so ni ade a fre 0244 022 778 0244 7 022 778. Uyan said that aye juma obrefo wahome ese dia an aboa no episode wudasie no ene otenasie uyan said that kuayo mu na fuo mu ene asemsi ya ode yare be afia na otweme ansa ekowie se otini mpenifo na ansana oyare da yare paso no kansem bi kire busunfo eno ene ye befa mu atwene. Asamando,
2: aja,
0: uhian said that aye juma.
2: Uh-huh.
0: Usho bia, usho uhian said that businessman, waye juma bia bi.
2: Yeah.
0: Odi free, kuya baye to numani adia, koto onkwa, elibaye kuya duya me, eduya amai, aye juma bibri. Ama, nifua baakumo koye na, mobro ebu unwa, wachirese, odifa edia adia beka anwa. Osu mwa sufi se nane niye fi aone na oba kono ofrebu shenfuo inu mudi nkomo nasa munuwe ni titire nye na neja padeno diya jende bu shenfuo ne hire nene mani wafase numu niyate umu unu mnine si anika chulo mwuse mungire muhu enye juma mungire muhu enye juma mungkase meje mubi nkumu betanase na mwedi diye midiye jamono openi sikani eja padeno diya jende wafase nene hire nene mei ene abusuafo yi na nka hu hia sai wosan etu wonfo sem de de ma ben ma ye wi mebko
2: ose se od ba ya bra bo imo ene ye boya ni din na nka sai as ahometika kada so ohia a ya de ayen sheda ya sa de atunipa ohia no ya de a second nipa na ma o ya le dada na ohia timi aye adwuma dene de di kan obi wa adwuma mo hu ni se ohia ya le na edura ne bre
0: Obre.
2: Uhia ne yaliye. Nedru. Any bre. Se obe bre. Ubra. Uhia yaliye no.
0: Fentu mfao.
2: Debi wunti mfao. Ndi. Ni tia wucho mize. Waso usam vifri. Na o papa nwa onu. Di uhia no. Mwa ye juma. Apa mu uhia na. Yadi atono suwa no. Dada kule frio. Na wa oba. So what ya se. Ndi se uye ubi ya o papa na mamia na ubi bidi bibi ya jawa. And kasa di ye uja wonu anu anu no. I was so ye bi twaso. So me kaya e baby ya me busa pani bi. Baby ya yetie na hanzo ye obi akura wo.
0: An ampa.
2: Ah na ye obi akura. Ah ye ye juma na ye obi akura. Kese obi nnam wuram anu
0: bepia. Bepia ha.
2: Enen kofo bi ya babe ye bi atwaso anene. Ni din asesa. Ndi se nipa na oba be hwa ha na ye na kura anu. So amo obi ama metwaso a. Nka ni din ko.
0: Nani
2: kebe frele kura enti yo se abrabo bia obi di beja wo se ye wan wasam vifire na wote ase na onye nwuye no try se unwuya be bia ka ho
0: okay
2: na me papa bia minim no ana me papa se otunfo no onye be 60 years
0: okay
2: eno se yen kwaje asase ne yen kodo no se o na me aka me vie sei na makwa akobre die me akokura die me dure die ehwe so die da be na me ye wi a medibie ay abro nti wanko. Mi papa bedo e fuo ni wie kokuo ni bi ate so be 30 years mi papa onya 110 papa no onya be 115 afi na komode no na duane no enam se wan kọ bre ni ntino na wan hwe ne makakra kra ni ntino na duane ne ye de kotokro se wo do ukofu na wo do a duane ye twade so a so wiem ye fe ne kotokro ene ye de so na duam ne ye pia so akoma no because wan hye da mo
0: na ye
2: wa mwa so ho edi se wo bi a asemu ya openi di tufo am wati ase se enye wo se de wanya no no abeso na me nko biem ebi ti se ne na mafoi se wo social media obi wo nya be 10 million wa wo be openi pa wanya sika pa wo ni sika ibodi a wu no no e ma tv zo e ma internet iso
0: dabi
2: but so obi nya be 100 million 200 million wa no re kan be si so
0: ane
2: enche ni ye bono oh na from for ko bo emu se bebrea wo hunu senka otimi to ano na lika e na wo yire wo ho se udi we ni sie na wo sa pe fofra nka de wo dada no wo mane nsom bo ma
0: ane
2: so enti peni bia ana sa koda bia wo peni ana se titru pa ye nua no mo nsam wo bi sikafo omo ma senyame anyadom na se papa no wa hanhan ani ankyere nkoda no amonni amre se monyire mo na monya adwumaden ye mo won me fesika nyina ma mo sa ma mu ni na mo di ambagimi dodo a emprempi se papa ni firi mu a ebi behia nkola no bebre o
0: ampa
2: a sika butai a papa no be pegya ho anka wo fi se se sika we de senka nkwa ni ye bia to so a enka busue no mu enhwete da
0: ante
2: na so wo be tuani papa ni wuye ayile shwa ni 10 years no na kwa ni biaye kwa ni ba basa basa uwe shia no oh na wadi pema mina mi papa ni yesu mesi no oh na papa ni yesu mesi yesu kana odija wadi biyo wadi ya menaza sa uwe shika fubi ni mwa omu ma enti miya mwa omu papa ni mwa omu uo nwa mple mbibwa kono mwa danya papa shika fubi edfie na omu sienu
0: ane
2: wadi biye shika mplasa nanka nkwa fuwa kan ye papa ipa bra bre ayene japa diye pa say na ene de papa wu ya hwentin tan hwe baabi baabi ese de ese bubuo sane me we ntin na ma papa ni bi wo ha wo fre busua no na odi ma sa transi se emle we ye ni nkaso ntin me kho na me kho no ye bi ka ho na de man dada ne se ya wetin repair so ho enti obi a no se wo papa wo ma mi o de wo ye bi a buru so a wo hunu dodo no wo anye bi anka ho a wo wu a ebe firi wo nsa
0: ane ame kosik kosik
3: ya
0: otu abusuafo ne mmano a wajo mwachire no wajo mbebere ukokofu ni umefu ni ufie ni usike ni osanka kan ho se mumfa moni nto ne bi dia jamo so adana manu kansa so wajo mbi
3: onu asan wa akachiro mo no onu nkasa na ye japade japade na ye tufu no atu mufu no onu na ye japade because
0: futo no de ma wo no
3: onu na ye japade onu na ye japade
0: aha
3: because okas koko no wonto wonfa no tufu no fefe ne say one day obi bit murder one day adoto koko efu no nyina ma obi
0: ai
3: koko efu no bit ma ma nafo wontemi ndo ama asai nte japade nkasa no ne ye nyansa na obi nya afri papa no wono nyansa na ema na papa ne timi ye adie we nyina tuo ntene and then nka se ye ma ye nkola no enye fie no wasi atuo na ye japade o enye sika na ye wa bank account mu na ye japade o onu akola bituma se no within 1 year nte education no be ma akola no se wo be chire no se ye die die se na ye se ye be ye se ye se se na ye na ye sika wo fa kwan so fa se minfa fa se minfa onu na ye japade ankasa onu nte no be hu sika ni ba de ye be wu aja ni billions no obi ho ye nja no hwe but ye show na achire nyanyansa within 3 years no
0: na na bra
3: ni ba be dani ehiani ehiani ba be dani sika ni
0: okay
3: nte japade ankasa ya ka japade ne eye nyansa ne education udibe ma akola ne before be kono onu ne very important onu ne ye fere japade ankasa no aka we ne eye materials materials no anytime bia ebetima ko nte na obe hunze si ya no obe hun football akura o boss wa bobola anje billions won hu ye kura ne sikasa
0: sikasa ai wa hwe ne niema su ye
3: o hwe ne niema su
0: anje se do betutu ne niema
3: sa nte nyansa wo wetrim ama obetima multiply adia no ama adia na ko enim o ye bia ka no one na ye japade ankasa because e bi ni wo kura obetima ye bi
0: na da ne ye ye mre su de e to me bia de wo kan e de de asamando kan ye no wo papa te osika wo ja ofie wo ja wo cars wo ja wo nyuma wo ja wo fu no ni ade suban bent na ya ya de de o opani lechaye basa wui mfie nainiye lechaye basa hwene ma hwene fie hwene mfue jani ya wadia jaye no suban ben oh sikanu wa hunti mami nibi ya ana
3: osho ene last 2 weeks na maka asembi eye ene eja fon yeye mistake mitu wane nyankopo amame sikakara mesifie ene misu midi ema yebi me bano mumbre. Saka sana ya kona ene ya kwa kwa lasu. O mbawi, unye uye no, ose mbawi nifienu, wede me diacho, wede me diacho. Asembi wa unim, akwala soria, no wabeti nana papa fia, awaria, na mbrabo ane mkoyi. Nka wa braba kwa akoyi a o papa fie na ebe dan family house nka so ba besi ofie no atinam ana o papa fie kwa land kwa no pe o papa fie nu e old building yo o be juri no asan si fufuro
2: okay
3: ono na ya fa se wa braba na akoyi bo se o papa si fie amon no be tinam de wa braba nkoyi
2: okay
3: because nka se usu utimisi
2: ni brina we odie
3: o papa kra o te ase o sife within 10 years nka wanya kra o be hu sinka mbe chenjia kembe chenjia because fie na ya dada fie na ya dada ntene eye eje fono o hunse education ya de ma nkola no obi ho no wanya sika kakara wa ma akola no ntia ase se unu wa ye bi ntro mu de they don't need to say
2: and yes the who can ya na ohia say da ye ye
3: yeah
2: ofre bu chef no catch room
3: me
2: dem abem di o
3: yeah
2: nti dem di jam no say dem ye ba ku ye mienu be miensa ekuma eko ye du no onso and nyensa mo
3: ho ngobe ti maka jo se ma ya wi mu de mumbre because mi ma bobra what about to hu say jiso okira mo so musumu ye mu de maybe yen shada you see cutlass in order door nka so mokoto machines ba articulator no wenyi na adaba ne dibe ya juma sana ya kase abraba ko enim e te say de wo papa ye no oh ano
2: usu peso jina
3: usu peso jina enye sana ye no
2: bate but I say king time juma di o hian seda e na ye di hu juma yi na wo be hu ye won sabe kan live Facebook YouTube ye stream live ewo ehonmu ebre semu no ye behwe na wa kire wadwene ewo ma men sanko asaman do ho asaman
4: aja
2: ma ye hwe papa no ni trimu nya dio na trimu odin ho ya trimu odin
4: ni trimu nya din
2: ni din na nkasa nso a wo se ye futu no esan eye yi no sa san san ye esan yi nkranse o se ohia on seda no wabenti ma mani abra ye dwuma ohia oba a wo mebo mama ne se
4: ohia de ada ye wo na na ohia beka ho na ni nyina agina wo nsa ene wa adwene ohia no e bi ofreba aye wo wa adwene ene wo nsa ene ohia tim
2: enti din bi wo ho no ma ye de tu nipa ye manum ne yo fa asenum ne ade a ya e ka so e din ye de tu nti ena brabo no nkoyie e din ye de
4: insunsuanso wo so no
2: insunsuanso wo
4: din tu
2: e din tu no insunsuanso wo se papa no do hian se da baba yo obeye sika ni de fokase
4: ya na ye wo nyama mienu wo a se nyame anya wadoma e frebusua wo firi mu
2: sa
4: aha ene busua kura ye du din no eto ye mu se se mimi ye ebia akwona obi ye bretu a na bretu ni ye di akwona bi ba e di tu bretu so ehun ye hwe bretu side na nkomo ba bi ebia nipa na odi ne tu no na sebe sebe nkomo na ne sa ha no dada na mse ye show ni nti dodo no a se ye di akwona ni bi tu obi na se awofo ni nya kwan na odi akwona ni kwachire ni nana no a nipa ye di tu no no ya na ba ku ye won tesu bi wa ye si ati tesu egu akwona na nu Santa Jun never best at dinner them for 2 minutes side.
2: Sawon.
4: Home Sam. Eh, woman, you was a crown gravy, a woman, you bear class one, class two, yes, and an anuia. Now, so on, you know, your crown for said an anatian. What won't it? Ah, and oh, Anna, sir, would you be a dear a sigh to say, Ubi, you are a friend of a sensuasa?
2: A sensuasa,
4: I'm a bresse. So sa dindin no abebrese ni mo ni adade no sa de tu obi wie na wo nyini na ye kire na sie wie a bibi to na wo dindin sa mo no ho so biem
2: sa mom
4: sa na ya na ti
2: na so obi di sika
4: enso onye sika da
2: onye sika da
4: e na me che se se ye ka asa ni ntino sa wo pre na sade no wo se de ka be ka so ye sika bia no se de to no a titru boys boys yi so ye ka so bi sika e sika ni yo yo yo the time sa obi ya ni yo yo yo ni ga yo yo na wa me ma ni sa so adwen ka ho ani ewo obi wo ha ye ka kire ni se wudi sika ni nti for so na ayi wo pe sika no
2: adwia beka sai din no nti
0: ai
2: ese bibi din animo a wo se tambia no enko so wo ye sika din tro ah ya de ato no so no ese se de diska to so no yire wo ho ane pebi na wudin no se na tie
0: minu minu akwa bi odi kofi yesu ori nsa se
2: so on that there edi ebi ho a edin no etu ada se wo no obe follow yesu nua ma bi obeye ye ana se on fa nyasem oh enti edin to no e mienu obi ho a
0: enti enye bribia na edin ade atoyen ni nyansunsanso
2: da bi enye ni bribia
0: ebi su nyansunsanso
2: de enti ati sa ne se so eti wu mu no obi ho a ni so a o se ye obi ho a betimi dina sabi ye ne betimi ato ye na na otumfo
0: ah
2: wo nya gbe bi a chiro otumfo da enso ye fe no otumfo wu ma
0: ah
2: so eh se edin no e ye ni guy name enye ni din a otumi din so
0: mm
2: enye etimi ka chiro se e wo ni ye Crane, you know, so penny way.
0: Ah,
2: so 2-4. One that year. Let's say, ah, and you're my banner now, 2-4, you're near Crane. You have a show walk a day. Said you also, ooh, you need a banner. It is a ocean one. Side didn't to one, a defending the pursuer. One can say, did you need to one? Who sit here?
0: Who sit here?
2: Ah, yeah, I'm a blessé, I can. So big, a castle, I'm a blessé, yet a tunnel. No, you need a free bears at 30, 40s. Echo. No, she has it. And Nancy, I want Nancy, I could baby, and Nancy, baby, or pa. No, she has a little bit of a baby. I'm a blessing our way. Or she has you, the dear one would it to me.
0: And I'm a banner, sir.
2: And soon I'm a chassis dada. But a dinner declared Buna Bem dada. If you are Connor, would the Medino, Medino, one pebble.
0: On pebre
2: debi now ko fe dia to me so abe brese na na no ko me ko so anyo ma na me hwe ase me na mo buo sa anyo ma ni be di ni timu dem e no nye se di ni tro me mo ma di ni timu dem
0: oh okay
2: e no na ma ni ban be brave va
0: nyo no wa tan se prekope
2: an se
0: mo me ho so bio
2: debi se se na mu kredi am de tu mi mi di ni me ho na me se so an e di ko fo be brave wo ho a so wo tu ni be di na se ni so no enye so a e de ne na di ni nye di e se fata e brena se se uso no enye din a e be brɛ wase e din no nko a obi kura mbet me de huru wa mo be mu abu abrabo a wo bɔ no obi timi hia eh ya be brɛ se wo de obi bia be ye bia nye se ka sa to so a e te se wo papa ka cho se due na de twen wo be hunu wo se komo e ka sa se wo papa na ma mi ka se wo se twen na be huna eh ye den a asem bia betu bia de be se papa asem
0: no o papa na abu
2: adome wo so on edi o kase bi wo a ye nka nkyere obi ene edi bi wo a ye fan tu obi so nya de to no nkwa na se na so no nya den a sa afom na na o beba ensem bebre na betoto no o mo no ho so biem so on na o kubisa se ye nmo ye nui ni a kire o mu poto udi ni je ye do to no enu ntira bad is obey. Sanima wen yina bully pabem.
0: Okay.
2: Se bu a bemu ya.
0: No aka baby waka.
2: Asofo, a dusi fo akom. Yekasi bemwa ye bemwa ye. Yekasi be brawasia.
0: Debe brawasi.
2: Ya, yekasa be a bekachro ma u perform. Swang. And ubi nema ye dusi fo dino and ya konfu be create me kobu mame. So obey fo. E kasa kwa. Se ma mini obey ye. Se won ye. Konfuaka sedu siniaka ye hwese ene ye didi aye mo obi bibiem
0: all right
2: emani nie nu asofofo ntira
0: okay
2: ena ma se timodi na ba obi ba ekomde nkura o ma na dwani ni ena se odi kap kura ko obi fie na akwese se miso metmi anu metmi anu ji odi kap ne ma obi o ba akoto atwene
0: oka akoto atwene
2: ukogodu asem dem ho ani ye ka chese kap na adi ma obi ni nti nti asofofo ma timodi aba iwiase ne so ho ene satamana sofofo no so no na yesi dan ye nchichemu sa
0: ye nchichemu
2: aha obe kona efie na yesi ni kakra ka obi e twedwane a ya hofa man man maje dwane no makwa dibi ene sofofo do so no ene obi efie ye jervalanda dadi atoa no etimodi efie ntisa krebi didi ekomde no na obe dibia ye ma obi ni
0: ye ma obi ni
2: so ho eti ye di nyo ma bebre na ebe wiase a ye na masa anyo ma no kwan
0: Ema
2: ni ba, enti na be brese, din ya edi tuwo, uhiye ya.
0: Uhiye ya.
2: Sa anu mani na edi tu ni pasua. Na se wan tu miye mfollow, ana ubiya nche chwa muse, forget it. Na se mfifre, na be ba, edi sa be mene hiyan.
0: Yon kwa sekwo, sek.
5: Ya.
0: Ya kwa, Islamu. ana amomo famu no edin sunsuanso ebi ne bi wo ho
3: sey
0: yedmeto okomseni Muhammad me ma me wo mi atume okomseni Muhammad na che se mi ba be fa Muhammad su na nkoyie nsu a makoka se Muhammad kura se krunkrun ye na mokan kura nyesa ne che na se me bo bi so bo
3: okomseni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yofu se obe ma akola din a mane din papa ye we nyankopo din e 99 ye we Abdul Razak Abdul Akim ye we bebere ono kire se nyankopo servant un din ye de Abdul Kawa nyankopo din nten ye de Abdul Kawa Abdul kire se servant de usum nyankopo nten ne ye we comme c'est ni pas au moins dinéti ako ntoka ama ya fene sey
0: nkunudia ba
3: nkunudia ba ya omudi ntene comme c'est ni Muhammad kachira sey obes ma akola din ya o shenye nkupo din wonye de open a she din papa ni pa no wadi din papa ntene o won sey ni pa no muadi bonu no enye sey fa omudi de ma akola but enu konto nche a edi ya nkaya ama akola akola timidi ya juma ebe bo no den tin na kasa o kasa se ana ye fero bi se Muhammad ye dudu tu di Muhammad unem se Muhammad komo se ni Muhammad din ye dudu ema ube ya de bia ube ka che won kasa ye fero Muhammad no
0: o ya de na ma se Muhammad komo se Muhammad den mo nyam
3: ha e yan kai amo ama babe obe wura no
0: aha
3: obetima kaso o
0: nti
3: na sa akwanso na din bebo
0: aha
3: what I say
0: o
3: de sa de no ti si amie kremunim ye mama kremudin nka se ade embe ye no munse ye friends o ye friends say because ade bia nipa o ye ade be so say nipa na ye friends say
0: aha
3: din bebo no o ne nipa be je je say o
0: it would the commissioner o di Muhammad
3: o pa Muhammad no ye sa
0: o di Ibrahim na se o bokro no a
3: bokro no a ye
0: na se
3: what say the whole community?
0: Ah, okay.
3: Ntene din kasa aye nkai.
0: Mhm. Na omo a ya ye tum din pasa no. Ya ye hu so omo da sa suba na di.
3: Ono na makani gisa utimi di udin di ya juma. Because your obi o ye fen Muhammada.
0: Mhm.
3: Ni ono emfa no. Dia waye na waye.
0: Ma me family line sin twa na fi yemra e be interesting enumre.
3: Okay.
0: Over to me afray 02 030 221 6561
3: Obusi to me di na brabo obi won so bi no se use kremusun esu inside kremusun you were different tribe obia so wan abro but say ebi mu fere oba se nshira depend akola no se no aba no obi no wan nyanyi nse no na abro aba nyina start abi
0: check yes obia ba me ko falumra hello patu e mu adjo
5: yeah
0: can come give me dey so ni bodin ba bi afre fina chere wa adjo yenko
5: yo ya chama kwa kubi dini ni katafia akantini achini tutu
0: ya dasi chile wajuna
5: yo edi tuwa midi ya kanyanta hain waka kila na niya edi tamba ya uya nchaba etatia ni wapa chini mizi ya wape edi wami ame mpebi nka unu sana kye nidinu ya uya nchaba ana ho chiri chaba so di wali to ya wenya nkwa so se wo mpre nkwa wele mu a obe di mafa ato obe nwa ta ah mi an pa ani ni ana ni aso so bi mo so ni se di ni to no de bre kenya so so so an pa ye je ba bru mo a ni de ki ni pe ka kra na ni di ni na mi so wo no wa ya mo jabe ke o so an pa ibo ke se ni se ti ka ge di an pa ye bo pa ye se Saya juga suka apa, saya juga suka apa waktu, saya juga suka bani ya, ini yang perlu waktu. Kau kau beri mua, kau beri kulim. Ada apa sih?
0: Saya dah si papa pa. Hello. Obi ma eti sick. Obi aba. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Ya mwajo.
6: Yeah.
0: Ube radio nu jumu ma yawa ana free hu.
6: Na mi edi nti ro on.
0: Kasa yeti o.
6: Edi FM Ibrahim edi nti ro no unze ni banu na abrabo unze obi wo honum. Ai timi ti obi de yezi ye fani Cynthia. Cynthia zo de senya we. Edi papa ye bosum di so. Ndi ni banu soro no yes I we as a bosum sam na rare na ye bekezi ge onu suban. Ndi anka ye towa ye hwe wo krada. Eh miensa uyo bema ye miensa na ebebe ni ye ukrada bosum ma ye wo no. Ya de se Ibrahim ana Muhammada. Ndu baba ni na jina ifie ye bo wo ifie ye de betete. Tema ye kan sempo. Da otu fa di ni so. Ibi na ya anti di ye wo na ge ya jaw asalam. Ni ma ajune no.
0: Ya da si bebre. Hello.
6: Yo. Hello.
0: Temu adwum akwa ba. Humanati. Hello. 0302 216561 Hello.
7: Hello, good evening.
0: Good evening.
7: Ajo from Daniel Fefe Adenta.
0: Adenta, chire wa adwune wo ho ne nko.
7: Ojo, ye na me hu ne se awa se ye trust na ye share de mu yie. About tie ana ewo sosonso eye din. Se obi se ye gbo obi din se John wa ba ye mampeni. Don de ne mampeni gana. Debi. Aye about tie ana ewo sosonso edin die no. Retra ye kiso fo ye fra akula Yesu. Da ba no bi pa to bi fo ba Yesu. Se nka ye pe se edi wo sosonso se ga se fo ba Yesu na wo me ne Yesu ye. Abatitie ene ma edin ejina nene so ubo akwara bi din a no ba odi abatitie no esoso na efata na aba yi na mo ubo akwara bi se Peter na want tin ye na obale kuronfo a Peter ba na ubo kuronu
0: yo ya da se pa de ya kanu ya pamfo no bia nka se edin no nye papa o se sene ya ntitie no ne ade ne nyina ka ho bi no de ahyem enti ubetuma ma obi din bone edin ne nyi din pa ne so ohian se da odu hia se da na so be yesikani difo. Hello yam wadwo
8: ya na wa papa
0: yo baby afrefi bo din ye nko
8: yo no the bishop ajiman na bo ko fodia ni nyina no se odi edi funu na se eja padia o na o ni wa wo ho no e se wo ni se enye wo nko a wo ja padia achi ni wa e wo se ni a ono wo chi manso ani wo chi fo so eti ni baba to da japade am eti se ko pro so samo ma na eti kan na eti e de ni ni chi mu du na o ni to di catch on the basolo mo anse mama ni hu ni le mo no ma ta japade ni na bo bo ni ma ni di o se me di gu ama o ni ya ka o eti rich ni di se o da to japade na e se wo so di di kan na wo di le di ja wo na ni awo so di be ja na da chi ni ni so ba de to na mo so e di abebo mo bra enti e ye se o ka kire o mo se ni so so mo so mo pe di e ka ho e da ma se
0: ye da si pa ye da si hello asa atiko hello ya ya mo ajo
9: ya ahinwa
0: bodi ba bia fre fi da kire wa dwene
9: ah me don de kwale ese ano tampa bo pam lasto aja me de bra ba sma na me de mamu go sma to ga na me ba ni de me de si ya de wo pa si ya mi kamo to mo mu ba ni ma pam ko sem amen o bin to aso
0: ya da si pa 0302 216562 hello
10: yes
0: I do session
10: no
0: eh
10: system
0: back about that but yet
10: to what bodi na chere wadwene ni enko yes I do session no system back about that but that you can't
0: ya da si bebre ya da si papa hello mpatu ya mwajo
11: mi jizu
0: mpatu wa mahunye ha chere wajo ni bebya ehe
11: mpatu ya ati mno muka ni hapa ujia machene yebeli muhammed ujia yesobo ujia
0: muhammed unye ulaye numunye ya dasipa hello ya mwajo
12: Yeah,
0: who you pa?
12: Yantu Kaye Kra
0: 0302216561. Hello. Hello, Yamwadu.
13: Yeah,
0: Joshua, only your last caller. Godin, baby, I'm free financial wagon.
14: Ama memba no. No ama weninko. Dia no be ya no so aya kan. Ne
3: abusiano ekuweni. Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center. Mo aje kutuku papa se. Yeye sunsun ajuma.
12: Okay.
3: Ena herbal medicine.
12: All right.
3: Yowa ya last stop. How bia ukutano? Eya yari e. Oda unti minda. Wajuma sanya basa. Unti wa bra wasem. But Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center last stop. Last stop ni. Ntene. My number is
12: Zaid, one more na ebebo ameye di nkomodi ebrewo. Mi producer Emre eye Dr. Sanakwa ena Joel ema wansaka ya wenye handes ahudu wano esu. Sebre die Super Weekend News Emre nusia di ena eba.
13: Jim FM 106.3.
14: Only God can stop us now.
13: 106.3 FM.